0: Radio Salomon. V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
1: Slišen.

0: svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Prihaja z leve, še iz leve, ne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
2: Dobar je, vedno prvi. Radio Salomon.

0: na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Salomon. V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

Še ena super nedelja se je začela, zato vam lepo dobro jutro želim, Doroteja. V Salomonovi avterici bomo tudi tokrat dan začinili z najboljšim možnim načinom, z najbolj začinjeno in najbolj ritmično glasbo, ki jo začenjamo s skokom v 90. Faith Evans prihaja in Love Like This, še prej pa Kingston in Bingo Bango, Mango Tango, pa dober tek.

0: Joker Out so bili tu in Odsevi sonca, za katerega se seveda zelo, zelo veselimo. No, zdaj gremo naprej z najbolj urbano glasbo v nedeljskem jutru. Nedeljska avtorica tudi tokrat ne razočara. Iz 90-ih bo z nami Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now. Še prej pa My Personal Favorite v današnji playlisti. Falco, Egoist.
1: 90-ta so zakon.

0: ve. Dramatična in veličastna kot vedno. Celine Dion je bila to in It's all coming back to me now. In tudi mi, ja, se spominjamo, kako je bilo dobro v 90-ih, ko smo poslušali, recimo tudi tole, Farm, All Together Now.
1: 90-a so zakon.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Čaka, if you came to party, I came to party.
5: Slišen in poslušaj.

0: Salomon. In ti si z nami.
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salomonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: balada je bila tole, ja, mi pa spet obujamo spomine z uspešnicami najboljšega desetletja v glasbi. Fatboy Slim je naslednji in Gangsta Tripping. Dobro jutro.
1: 90. 90. 90. So

0: Vsako nedeljo je najboljše jutro, ker ga začnemo s Salomonovo afterico. Ponočnjak imamo after party, v njem vrtimo prave uspešnice, najboljši hiti pa so seveda napovedani tudi za to uro. In gremo takoj na začetek tisočletja z Davidom Geto in Nicki Minaj. Turn me on.
1: Salomonova afterica.

0: iz začetka tisočletja, Nicki Minaj in Starship so odlična zadeva za tako energijsko prebujanje. Ne? Zdaj pa že gremo naprej z našo playlisto. Stormzy in Odile prihajata z 24 Hours. Predtem slišimo Purple Disco Machine and Sophie and the Giants in the Dark. Zdaj pa Sunny Fodera in Libyanka, Let Me Be in Your Arms.
1: Salomon.

0: mislim, da sem že v prvi uri nedeljske afterice razglasila Falka kot my personal favorite v playlisti, ampak to, kar prihaja zdaj, to je tudi dobro. Se spomnite tega? To smo vrteli na repeat. Non-stop je bilo slišati. Uncle Cracker, follow me.
1: Salomonova afterica. Največji party po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ

0: Salomon je stava v živo v digitalnem omrežju in kadarkoli tudi preko brezplačnega epa. Naloži, izberi, poslušaj iz obsežne fonoteke karkoli, kadarkoli to želiš ti. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Salomonova avtorica.

0: Dobro jutro, ljubitelji Salomona. Mi že gremo naprej s tretjo uro najboljšega radijskega after partyja. Doroteja, sem vaša družba vse do 9. ure in v tej uri gremo spet nazaj v 90. Erasure prihajajo z SOS, še prej pa Kingstoni, ki pravijo, da ja, se zgodi, da cela ulica nori.
1: 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Feature time, back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Topovih 20.
8: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
7: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
9: Slišen in poslušan.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Salomonova avterica. Največji parti po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

Nekoč so zažigali na vrhovih glasbenih lestvic, bili so fenomen, ker, če se ne motim, so bile tri sestre in en brat iz Irske, pišejo pa se Coil. Ja, gre za The Coils, ki prihajajo že čez nekaj minut v vaše zvočnike z odlično singlico So Young. Ampak pred tem bomo eno tako zazbudit zavrteli, zato lahko tudi nekomu date malo bolj na glas od zvočnik ta trenutek, ker prihajajo Five in Everybody Get Up. Dobro jutro!

0: Eni se počasi sestavljajo nedeljskem jutru, mi pa ga žuramo non-stop. Salomon je z vami 24 ur tudi preko spleta na radiosalomon.si.
1: 90. So zakon.

0: Jan Plestenjak in flirt, prazna postelja. Ampak če bi se vrtelo to, kar prihaja zdaj v dvojnem paketu, postelja ne bi bila prazna, pa verjetno tudi cela ne. Ok, čez nekaj minut z nami Freddie Mercury, Living on my own. Freddie, pogrešamo te vsaka čas tam gor, ampak še predtem odličen zvok skupine Freak Power. Turn on, tune in, cop out.
1: 90-ta so zakon.

0: Dobro jutro, ljubitelji urbane glasbe, če ste se ta trenutek pridružili, nov dan se spravlja k sebi in če kava še ni prijela, potem bo prijela še ena ura najbolj energične glasbe v nedeljski afterici z Dorotejo. In če bo slučajno kaj zatreslo, se prelilo ali pa, ne vem, kaj zletelo proti glavi, bom rekla tako kot Justin Bieber zdaj. Sorry!
1: Salamonova afterica. Največji glasbeni izbor na najboljšem afterju.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
1: Slišen in poslušan.

0: To je bil Joey Montana in Picky, mi pa nič ne bomo izbirali, samo pogledali bomo, kaj še prihaja. Fast Boy Music Sounds, predtem Pink and Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. In zdaj, Zenar, te konosi.
1: Radio Salomon.

0: nedeljskem jutru se imamo kot vedno super ob najbolj urbani glasbi. No, to lahko ugotovite samo na en način. Ostanite v najboljši družbi in poslušajte nedeljsko avterico z Dorotejo vsako nedeljo zjutraj med 5 in 9. In potem boste slišali dobre stare hite, kot recimo All the Single Ladies in Beyoncé.
1: Najboljši after z največjimi uspešnicami različnih obdobij. Salamonova afterica. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. ecostil.si.

0: Tako, dragi naši, nedeljska avterica je počasi pri koncu, čez 7 dni pa smo spet skupaj v novem nedeljskem jutru z največjimi hiti. Zato ostanite še naprej na valovih najboljšega radija, Doroteja pa vam želim lepo nedeljo.
1: Salomonova avterica. Največji parti po vsakem partiju. Vsako nedeljo od 5 do 9 zjutraj.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Nemčiji bi zaloge plina za zimo lahko pošle že februarja. Danes konec Vuelte, po mnenju kolesarske karavane, zmagovalec že znan. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemčijo pred prihajajočo zimo skrbi nizka količina zalog zemeljskega plina. Kot poroča nemški časnik Welt, bi lahko bila skladišča v primeru zelo mrzle zime prazna že v začetku februarja. Tudi v Sloveniji bi zelo mrzla zima povečala povpraševanje, zato za Slovenijo ni toliko vprašanje o količini plina, temveč predvsem, kako bi se morebitne težave z oskrbo na evropskem trgu odrazile na cene tudi pri nas. Več preberite na svet24.si. V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji. Čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni nedolžna, so v kolesarski karavani prepričani, da je zmagovalec znan. Drugouvrščeni Primož Roglič zaostaja preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrika Masa, ki ima pred njim 2 minuti in 15 sekund prednosti. Z današnjim dnem se uradno začenja že 11. mesec znanosti 2026, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Slovenska vojska bo do petka gostila konferenco Mednarodnega vojaškega apostolata. Letošnja tema je namenjena etičnim in moralnim dilemam, povezanim z uporabo umetne inteligence v sodobnem vojskovanju, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Pričakujejo vojaške predstavnike, vojaške duhovnike in strokovnjake iz 17 držav. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po uvodni zmagi nad Slovaško danes igrala drugo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. V italijanski Modeni bo ob 16. v okviru skupine A naslednji tekmec Švedska. Ekipi sta doslej igrali le 2 uradna medsebojna obračuna. Obe tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je leta 2012 dobila slovenska reprezentanca. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.
6: Lepo pozdravljeni, tukaj ritem tedna Airplay 50 na Radiu Salomon. Z vami sva DJ Buci in Jure pripravljena, da ogreva vaše zvočnike in razpoloženje z največjimi hiti tega trenutka. Danes nas čaka druga oddaja v mesecu septembru, polna dobre energije in glasbenih presenečenj. Razkrila vam bova, katere skladbe ste v preteklem tednu poslušali največkrat, pa še 2 sveži glasbeni novosti razkrijeva, ki že polnita radijski eter. Najprej pa poglejmo, kaj se dogajalo na lestvici pretekli teden. Na 10. mestu Temper City Self-Aware.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.

0: Salomon. In ti si znan.
1: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.

10 najboljših preteklega tedna je za nami, zdaj pa gre za res, začenja se tisto pravo odštevanje. In začenjamo ga na 50. mestu s prvo novostjo tega tedna. Oliver Heldens featuring Kreider, AEIO.

0: Radio Salomon.
1: Morate zamenjati gume?
0: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
0: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
0: Avtosvetek.
1: avto-svetek.si.
0: Avtosvetek. A ja, smo že rekli. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišen in poslušan. Dan vam predstavljam.

0: Salomon. In ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.

Za nami je prvih 10 uspešnic, sedaj pa gremo še stopničko višje. Čaka nas še 40 vročih hitov, ki bodo do dobra prebudili naše razpoloženje. Ostajamo v ritmu tedna, gremo naprej z Airplay 50. Na 40. mestu, prejšnji teden na 45. Peggy Goo featuring Ira Star, Woman.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ukrajinska mornarica poročala o prvi samostojni bitki pomorskih dronov. Nove podrobnosti preiskave streljanja na policista na Gorenjskem. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajinski pomorski dron je včeraj v Črnem morju potopil ruskega, kar je bila po navedbah Kijeva prva tovrstna pomorska bitka v zgodovini brez človeške posadke. Objavili so tudi videoposnetek streljanja in trenutka, ko dron potone. Ukrajina in Rusija v vojni sicer že dlje časa uporabljata plovila brez posadke, zlasti v Črnem morju. Osumljeni 21-letnik, ki je ranil policista z njegovo pištolo in zbežal službenim vozilom, ostaja v pridržanju. Navedeni še ni bil priveden pred preiskovalnega sodnika, policisti pa v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so za STA povedali na policijski upravi Ljubljana. Danes so sicer na terenu našli oduzeto pištolo, so potrdili. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo s požarom, ki je ponoči ogrožal naselje Minna in bližnje turistične objekte. Naselje so obranili pred ognjem in evakuirali okrog 200 ljudi, dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila ponoči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše, so sporočili pristojni. Slovengradec je dobil celostno grafično podobo za turistično promocijo. Osrednja ideja podobe temelji na prepletu zgodovinske in kulturne dediščine, narave, miru in aktivnega doživljanja destinacije. To koroško mesto je sicer letos, glede na število nočitev, obiskalo nekaj manj gostov kot lani, je pa med obiskovalci vse več kolesarjev. Elena Rybakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Kazahstanka je v finalu po treh nizih 6-4, 5-7 in 6-2 premagala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenka, ki je lovila tretji zaporedni naslov. 27-letnica bo v ponedeljek na vrhu svetovne lestvice zamenjala prav Sabalenko, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Poslušate ponovitev lestvice Airplay 50.
6: Nisa bila dolgo odsotna, Airplay 50 je nazaj in to s polno močjo. Pripravite se na nov val glasbenih bomb, kajti že smo na poziciji 36. Prejšnji teden na 39. mestu. You Not Us featuring Daddy DJ Flipside.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan.

0: smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Če ste že komaj čakali na naš povratek, brez skrbi, spet smo tukaj. Airplay 50 se nadaljuje natanko tam, kjer smo ostali. Pri največjih hitih seveda. Na 32. mestu, prejšnji teden na 33. Taylor Swift, Opalite.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
4: Stopovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Še vedno ste na valovih vašega najljubšega radija. DJ Buci in Jure sva še vedno tukaj pripravljena, da skupaj z vami odkrijeva najbolj vrtene hite minulega tedna. Iz 24. na 22. mesto Ray Dalton, Go That High.

0: Mi smo Salomon. Novice. Še več glasbe. Mi smo Salomon.
1: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Poslušate ponovitev lestvice. Airplay 50.
7: Nadaljujemo z odštevanjem največkrat zavrtenih pesmi na vašem najljubšem radiju. Iz 23. na 18. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

Po kratki pauzi smo spet tu nazaj na valovih z Airplay 50. Naša lestvica nadaljuje svojo glasbeno dogodivščino in že smo na 14. mestu. Prejšnji teden na 16. Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.

0: 9.24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
1: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Poslušate ponovitev listice Airplay 50.
2: Do vrha lestvice nas ločijo še štiri najbolj zaželjene skladbe preteklega tedna. Kdo bo tokrat zasedel vrh? Ostanite z nama, razplet pride že čisto kmalu. Na četrtem mestu, prejšnji teden na sedmem, DJ Goja, Jason Derulo in Melody Michiko.

in še največkrat predvajana pesem preteklega tedna na naši lestvici Airplay 50. Drugi teden zapored Taylor Swift, I knew it, I knew you. Celotna lestvica Airplay 50 vas že čaka na spletni strani radija Salomon, najdete pa jo tudi v novi številki revije Stop in v časopisu Svet 24. Z vami so bila DJ Buci in Jure. Pošiljava vam en lep paket dobre volje, pozitivne energije in nasmehov za res top vikend. Uživajte, odklopite se, zabavajte se in imejte se preprosto lepo.

0: Mi smo Salomon. Novice. Prihodnji teden v parlamentu o rebalansu proračuna in zakonu o skoku. Število prenočitev v kampih se je podvojilo. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Parlamentarna delovna telesa bodo prihodnji teden začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo v začetku tedna obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Število prenočitev turistov v kampih se je med letoma 2010 in 2025 podvojilo. Pred 16 leti jih je bilo 1,25 milijona, lani pa nekaj več kot 2,5 milijona. Rast je bila predvsem posledica povečanja števila tujih turistov. Med drugimi so skoraj tri četrtine vseh prenočitev prispevali turisti iz šestih držav: Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Češke, Poljske in Italije. Občina Šmarje pri Jelšah je za projekt digitalnega oživljanja kulturne dediščine Jelšingrada pridobila 250 tisoč evrov evropskih sredstev. Z njimi bodo prihodnje leto obnovili še zadnji zunanji del dvorca, vzhodni parter, ki bo postal prizorišče dveh novih turističnih doživetij Z ljubeznijo ti pišem in Vrata v Orient. Kakovost daru in peletov je letos dobra, pri označevanju pa so še vedno težave, je pokazal primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije. Pri drveh je še vedno precej zmede pri navajanju količine, pri peletih pa so med drugim ugotovili pomembna odstopanja med navedeno in dejansko maso nekaterih vreč. Slovenska športnika Anita Horvat in Jean-Luka Zelko, ki sta se spoznala leta 2022 na sredozemskih igrah, sta poročena. Olimpica je poročil župan občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah David Klobasa, ki je novico tudi objavil na družbenih omrežjih in povedal, da je imel eno tistih lepših županskih nalog. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Požar na Sremiču uničil gospodarski objekt in kmetijsko mehanizacijo. Polanski prva trenerska žrtev v Bundesligi. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na Sremiču v občini Krško, je uničil gospodarski objekt, traktor z več priključki in kmetijsko mehanizacijo. Požar so pogasili poklicni in prostovoljni gasilci, nekaj jih je ostalo tudi na požarni straži, je poročal Center za obveščanje pri upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kot poročajo mediji, Eugen Polanski ni več trener nemškega nogometnega prvoligaša Borussie iz Mönchengladbacha. Časopis Rheinische Post danes piše, da je Polanski odstopil dan po visokem porazu z 0-5 na gostovanju pri Freiburgu. Uradna potrditev kluba se pričakuje v nadaljevanju nedelje, piše nemška tiskovna agencija DPA. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Šuvalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Šuvalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Šuvalova izjava po tem dvoboju: po dvoboju je moral bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. Kljub temu, da ni bilo nevihte niti vetra, je včeraj nekaj po 19:30 drevo na Valhunovi ulici v bližini gospodarskega razstavišča padlo, njegove veje pa so pristale in poškodovale več tam parkiranih avtomobilov, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci gasilske brigade Ljubljana in odstranili podrto drevo. Slovenska smučarska skakavka Maja Kovačič je na prvih tekmah medcelinskega pokala v švicarskem Eisindelnu končala na zmagovalnem odru. Obe tekmi je prepričljivo dobila Kitajka Ping Zeng, Kovačič pa je vknjižila drugo in tretje mesto. Preostale Slovenke Lucija Jurgec, Ajda Košnjek, Jerica Jesenko in Taja Trbovšek tokrat niso dosegle vidnejšega uspeha. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Lep pozdrav in dobrodošli v nedeljskem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, grajci za prijatelje in z nami za začetek Swedish House Mafia featuring John Martin. Don't you worry, child.

Swedish House Mafia in John Martin, Don't You Worry Child, za začetek prve ure našega druženja, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Sky Newman, Man of the House, predtem J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Najprej pa Topic in Becky G, Sorry Papi.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Slišen in poslušen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me je tisto, kar smo slišali, sledi pa Norman Jean Martin, I Am The Sun, sledi najnovejše na Salmonu.
1: Najnovejše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

Peggy Gao in Ira Star, Woman je tisto, kar smo poslušali, zdaj bo čas za skonku 90-ta. In z nami je še samega stroja Katja, ne sprašuj me zakaj, in Erasure, take a chance on me. 90-ta so za...

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Kijev oktobra pričakuje nove pogovore z ZDA. Na Lužnici pri Celju obnova cest in nova postaja Kolesce. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju ZDA nadaljevala prihodnji mesec, je včeraj dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino. Kje naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili. Na območju Lužnice pri Celju celjska občina ureja prometno infrastrukturo. Obnova Ronkove ulice je končana, zaključuje se tudi obnova ceste in gradnja pločnika Babno-Medlog. Vrednost treh večjih cestnih naložb skupaj s povezovalno cesto je okoli 1,2 milijona evrov. Še ta mesec pa bodo uredili novo postajo Kolesce, ki je del 450 tisoč evrov vredne naložbe v 7 postaj in 33 električnih koles. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Občina Šmarje pri Jelšah je za projekt digitalnega oživljanja kulturne dediščine Jelšingrada pridobila 250 tisoč evrov evropskih sredstev. Z njimi bodo prihodnje leto obnovili še zadnji zunanji del dvorca, vzhodni parter, ki bo postal prizorišče dveh novih turističnih doživetij z ljubeznijo tipišem in vrata v Orient. Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. leto delovanja. Na prvi letošnji koncert, ki bo nocoj na Grajskem dvorišču, pa so povabili legendo slovenske popularne glasbe Janeza Bončino Benča. Na koncertu, ki je že razprodan, se mu bosta kot gosta pridružila Nina Strnad in Žan Hauptmann. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod drugo uro Pink, Blow Me One Last Kiss. Lega!

0: Radio Salomon.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
0: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
0: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen.

Olivia Rodrigo, Stupid Song smo slišali na vrsti najnovejše na Salomonu, ker mi ustvarjamo hite. Chris de Sarandi, Easy to Love. Najnovejše.

0: Top event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišen in poslušan.
6: Vsak dan vam predajem.

Bowsa, Magnetic je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonk 90. številka 2, Kingstoni, ko bo padel dež, in Faith Hill, This Kiss.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. Golob o ciljih vlade v senci. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno. Popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Obednici smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod tretjo uro David Guetta featuring Kelly Rowland, When Love Takes Over.

David Guetta in Kelly Rowland, When Love Takes Over, za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Bibi Rexha in David Guetta, Sad Girls. Najprej pa DJ Goja, Jason Derulo in Melody, Michiko.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Topovih 20.
6: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
5: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
7: Slišen in poslušan.

Shakira in Burna Boy, Daj, daj, smo slišali, sledi glasba Made in Slovenija by Žan Serčič, Nisem več tvoj.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Morate zamenjati gume?
2: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
2: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
2: Avtosvetek.
1: Avto-svetek.si.
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

Nedjena, Third Party in John Martin, Human je tisto, kar smo slišali, zdaj sledi skok v 90-ta s Fatboy Slimom Praise You in Leteči modredom Sanjo samoj ružicu. Po 16. pa bo čas za drugi del lestvice DJ Time najgibljivejših 100 z Danom in Doktorjem. Vidimo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-ta so zakon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Drugi dan vrha skupine BRICS v ospredju gospodarsko sodelovanje. Golob o ciljih vlade v senci. Danes še sončno, jutri oblačno z možnostjo padavin. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Šubalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Šubalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Šuvalova izjava po tem dvoboju: po dvoboju je moral bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomirile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne pa bo severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
6: Lestvica najgibljivejših so. Lestvica

0: dan, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu. Po soboti je tukaj nedeljsko magično popoldne in ponovno čas za druženje z lestvico DJ Time najgibljivejši. Tudi tokrat so z vami Dan on the Mic in dr. Silvano DJ. Lestvico si lahko tudi ogledate v časopisu Svet24, v reviji Stop te na spletni strani radiosalomon.si. S pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave pa je lestvica DJ Time najgibljivejši dostopna kjerkoli in kadarkoli, kot se pina na zahtevo. Od teh tehničnih podatkov pa osvežitev spomina, katera je tista pesem, ki nas je navduševala na tretjem mestu prejšnjega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejši.
1: Pregled tretjega, drugega in prvega mesta prejšnjega tedna na lestvici najgibljivejši 100.
0: Divje, nov tekno in cerkno.

0: osvežitev spomina, to je bilo tretje mesto. Sledi drugo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Drugo mesto prejšnjega tedna.
0: Phoebe Redja and David Guetta. Sad Girls.

0: mesto na lestvici DJ-ta najvivejši prejšnji teden. Pred nami pa prvo mesto prejšnjega tedna.
1: Zmagovalci prejšnjega tedna. Prvo mesto prejšnjega tedna.
0: Google with Alternate. Moving to the Sun.

0: ti osvežiti spomina, kaj je prejšnji teden treslo. Tretje, drugo in prvo mesto je tukaj štart. Najnovejše lestvice DJ-ta najgibljivejši. To je 50. mesto tega tedna.
1: Mesto številka 50.
0: Meduza with Khalid. Weekend.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: Lestvica Digital najgibljivejših se nadaljuje. To je
1: mesto številka 48.
0: Dmitri Vegas, like

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan.

0: smo vsak dan. Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Je lestvica najgibljivejših 100.
0: Dan on the mic in dr. Silvano DJ, kot vsak vikend, tudi ta vikend, lestvičarjeva v belo-oranžem v srednjem studiu. In sedaj z vami.
1: Mesto številka 32.
0: Matway, we don't stop.

0: Lestvica ne popušča, sledi.
1: Novost na lestvici. Najgibljivejših 100. Mesto številka 25.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Salomon. In ti si znan.
1: Poslušate lestvico najgibljivejših 100.
0: Tudi v tem vikendu nobenega popuščanja in samo najboljša glasba. To je lestvica DJ Time najgibljivejših. In sedaj.
1: Mesto številka 17.
0: Juno Tas, Flipside.

0: Novost na lestvici najgibljivejših 100 mesto številka 11.
1: Coileroy, outside.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno upojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušaj. Vsak dan vam predstavljamo.

0: Salomon. In ti si z nami.
1: Najgibljivejši od
2: Lestvica digitalna najgibljivejših se nadaljuje.

0: bilo drugo mesto tega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejših. In nedeljska časovnica, ki je bila namenjena lestvičarjenju, se s tem zaključuje. Ali bolje rečeno, počasi zaključuje. Z vami sva lestvičarila Dan on the Mic in Dr. Sivano DJ. Še več lestvice in ostalih zanimivih vsebin na voljo na spletni strani radiosalomon.si oziroma preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave. Kjerkoli in kadarkoli. Sedaj pa, da bo nedeljsko magično popoldne imelo še svoj vrhunec. Prvo mesto tega tedna na lestvici DJ Time najgibljivejši.
1: Mesto številka ena.
0: Hugo with Alternate, Moving to the Sun.

0: Radio Salomon. Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
0: Vsak dan.
1: Aktualne novice.
0: Zabava, estrada in zanimivosti.
1: Praktični nasveti za vsak dan.
0: In kar 8 strani križank.
1: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen in poslušan. Dan vam pre

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušen.

0: Top eventi Casì in benzinski servisi Petrol.
1: Najmoj predvajanje vesti pretekljega tedna, da tvoji najljubši radijski postaji.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
5: Slišen in posl-

0: Dvaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

svojo moč in najboljšo glasbo. Radio Salomon. Najglasnejše. Najboljše. Najbolj ekskluzivno.

0: Radio Salomon. V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
4: Slišen.

0: najboljšo glasbo. Radio Salom. Najglasnejše.
1: Najboljše.
0: Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj jesensko.
0: Mi smo Salomon.